kiša kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
3: A gdje je igrao?
2: Pa u Mozartu.
3: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
2: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
3: Opa, kakav car.
2: A šta misliš, kakve su nama šanse?
3: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
4: Mozart, važno je s kim igraš.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

Bajaga i ruski voz u 7 sati i 7 minuta, ali mi nećemo do Rusije, mi idemo upravo do Kazahstana. A što idemo do Kazahstana? Zato što je Partizan tamo igrao u 5 sati popodne protiv ekipe Tobol u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Dobili su 2-1, što je odlično. U prvoj utakmici je bilo 3-0, tako da je Partizan prošao. Svaka čast momcima, navijamo za njih, pošto će im realno trebati, jer u posljednjem kolu, odnosno posljednjoj rundi, igraju protiv španskog Getafea. To je onako ozbiljna ekipa, pa će im trebati i naša pomoć. Svakako, mi koji nismo u tom fazonu sporta i lopte, to su najveći hitovi za celu Srbiju, a tu nam i Goca Tržan u nastavku.

više. Ljubave se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.